0: Se tipukkine, kukkekkene, ue saa tuttavaks. Elmar, kuos viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: Facebookin ja kukkekin. Ue saatuttavaks Elmar, kuas viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?